북들 트럭 트라스 노아실 하가리아시 승람 시바에 닝오고 이바인 당하시 지사 니 다컴리디마 You are the God who sees me 승람이 닝오고 미스라 니 아웅월 다시바 뜨뜨즈 지지바 승람이 나 르브랑오가 리어 나이 빌람바덤 너티엠덤 아셀 나이 임라바 아자 Udanna ki chadang azung mi khalie rama sunduk rama misra mangad drama film dang sungrami bu na ngudar na tu shi azar nai marang dang ba udatangari mangu badam achak sungrami bu ngudar na ya tung dibang lier kichi tia kanong lidier liaka Asunukten ibayaginan siya. Nay atsikali zi tanungtak zi. Maka, kaji asir naya chung-chunga medadalir asir paibu anabaludar. Mapang tama chungnong ibatangat at payagi asunuknam anisungzak panir aru zi zagok. Uda kadibu naya chung-chunga angat at dar asir nadan alir asir na tajaklini u Jin awu zadama, tashi tulu agat zir.